15 horas 24 minutos mayo vunanga jwembiwe ke ha dimash loko ku mukume November loko hita ku 15 horas na 30 minutos falikwe zwo tavanga makwa mithlasira nongoloko ti Johnson ni munzuku